Ngaleng aja go. The land ngaya buga yang bunjam nga. Of pretty flowers ngaya buga yang banjelaka. And pretty butterflies nyimbur yang bugur ngaya nga jalan ba yawar nga apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugur be good thing.

tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nyimbur kaya nga, bugur kaya nga, jalamba, yawa, kaya nga, apapun. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.